Det er Roman Roskilde Band, det er det for Itaio Fou. Ja, så må du have til noget pæle. Og må jeg lov af, hvad til du lige må tage ufart til ufa. Og tage mig rullet af, og der må du lige føre stof i forfte. Til det laver du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, taler du, ta